0: Tano mumweze mpurukiri. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Mbona Alberto Shiraramino.
0: Alberto Shiraramino.
1: Shiraramino, Shiraramino.
0: Aha, Shiraramino. Muri kwapi baba Shiraramire?
1: Ndimi ndo ndo ku fantasia.
0: Zvakana kama tivigire nyimu usiku huno.
1: Ndimi ndimi sino.
0: Tikanyitizwe.
1: Ano kwedo ndo gara tatu tatu.
0: Vana vokwedu vanogara vatatu vatatu mafinya zvakadi. Imwe mananga muna imwe basi. Zvakanaka chedunga ichi.
2: Chasimbi zorole.
0: Imwe zvingai teka teka teka teka mwana wamangu ana dombo rimwe. Hubvu ndaramba.
2: Imweni ngai chino magwamba asipi hove china mwishe asipi huku
0: zvakanaka baba Alberto saranyushone. Tano mumweze mpurukiri. Alo. Zina Mvumbo
3: Kashitigu.
0: Mvumbo Kashitigu nda zongo izi.
3: Ndiona, ndiona.
0: Baba, Mvumbo Kashitigu, muri kachamba.
3: Ndiki kachamba, hande.
0: Zvakanaka. Mativi girengi mu usiku huno?
3: Imi nda girengi.
0: Tikanyi tizu.
3: Ndamburusa shiringo baparimwe.
0: Ndamburusa shiringo baparimwe?
2: Sumbuleri. Papagaio.
3: Nada. Ai, ai.
2: Não vou usar cinco, mas para mim. Telefone.
3: Nada.
2: Telefone já muda vale.
3: E
2: muito.
3: Nada. Ah, por não conhecer o mano, por mais.
0: Cana. Gungu Chaharo.
3: Natra.
0: Marambas.
2: Ei.
0: Sagana.
2: Magoma.
3: Nada.
2: Ibola.
3: Nada. Gumbu Bamuno has yet to change this woman.
2: Uda Mpasha.
3: Ai, você
2: não vou para na hoje,
3: para
2: cá. Yeah. E onde
3: é isso?
2: Imbwa. Imbwa. Imbwa.
0: Maramba. Tanga kuri to takala.
2: Ah, uchema magoma. Magoma.
0: Tirikuneseka kuda kwenda mberi teida vichana na imumi baba Mvumbo Kashitigu. Na wana kutifoni ya kona konroyo. Aizivi kunasa. Aha. Ah, waritu kumusu wanyo shoni. Oh, tirachoma. Matoda jura bote hawa.
2: Ima kume na kanasi wana kwa wiyo kutinuli.
0: Mkakoni za moti foni na kupacha. Tida vichane. 82-50-11-314. Foni ya duchiri mkati mundima. Mushino shirongo chongano ino nambirikira. Tano mumweze mpurukiri. Alo.
4: Roha.
0: Zina.
4: Mabutia maliva.
0: Tavili kwa zvakanaka, Zina.
4: Uko matate, jokupia panikanga jihamamba, chikatipa.
0: Zvakanaka, baba Lukash. Mativi girenyi kufira hamamba, amashati.
4: Namuvi girenyi njo.
0: Tekanyi tizwe.
4: Mwana mwenda, unokara, ada karena orang cukup ada bukan ini bukan.
0: Baba Lucas, atripi kuna za kumuzwa nyikuno. Tina chuma, muka kwa nisa muzo tifoni nashu baba Lucas, atripi kuzwa na atripi kwa nisa kuzwa izwire nyu mu shirangwa chino.